Ia ia musita la mai la fiafi a wa foi i alfa no fi le mo le tatu. Pa ia mo le mamalu le u i le nefo tu la fiafi. Ia wa la va le fa fonga longo longo pui li per pa ia le mamalu mo le pa ia le tatu tu u ia la lam pa pa au i nei mastone. Ia le ngata foi le tu e fi o le nei lo langi fa talo fa tu tatu por kalame. I volote si mo le fi tu a refer mi nei mastone a wa la va le tu tuina. Ia fa talo fa tuai le tanto por kalame le nei fiafia o na tofia le tua. Ia fa fale le malu tono le nei nua mastone a walava le tawa suoni o le ipuvai le ola. Ia malo le soifua manuia, malo fo i le tawa tai le nei fiafi. Le fo watato wa o mai ai. Ia i le aso muli le aso vraile i oe. Le aso vraile mo mua le nei o le masina le nei lo naiva. Aso tolu po le aso fare nei. Ia vi ai le lofo ma le anga le lei o le tua. I lana pule fa soa. I lo to soifua. Ma so manto wola le nei fiafi ia e fata lo fatua ile tanto por kalame iwa luote si male fitu our family ma stone ia le ngata foi leo le fatasi tato tv mfayo na e mai moma ia ilungo tato tv fatasi ia me se foi ilungo le tanto upenga o so tainga le nei fiafi ia malore se fua manuia malole fa malolosi le nei foi fiafi ia e fata lo fatua i au na tofia le tua ia olo o tawa suina le ipumai o leo la itono le nei nua mastone fatalofa ile sunga ili fafenga inga ya pano ma le fritua ia maise le kalesia ia po le ngaruenga po le aingo o le tua ia malo le faio le faiva malo fo ile tautua ia ile tua malana ngaruenga iso o seitu ia ai maise fo ile tautua ina o loana o le kalesia itono le nei nua fatalofa fo ile sunga ile taitai o le kalesia por sunga il fafenga inga ya tau finga mal fritua ya mal na fu itu le tovine ma lo le nga le lue ma lo fo ile tau ata ile ne fiafi ya le nga tau fo ile ole tai tai le kale sia me tisi ya po le crossway sunga ya mayava ya mal fritua ya mal pa io le kale sia le naitu fai on fanga lo ina tau sim tanga luenga ya a mai se fo ile fritua ma lo le nga le lue ma lo le on sa ile ne fiafi a mai se kale sia u malama ule taua ya itono le nei nu mastone fatalo vatu le tanto por kalambe ya el por kalambe masani la vole nei longo longo puya li le pa ia mal mamalo le tanto tnu ya ile a aso male fo i vayaso ya e malo se fo maluia ile nei tu la fiafi te tonu le na ua ma na va fo inga le wengo le nei fiafi ya ni ti fo yo la to ole ua ma tanto si fi po la to ya tau tua ngā le tātou saunga le mū ioi lea toi tasi la so na tātou whamana tuina fo ilia lea saunai ta mā ia ile nei fo i tau sanga ia vi ia le tua o le tātā longo lava ia le tātou polo kalame le nei a fiafi a whapeo nei te ilungo le awala fai fai māli ioi a wa fo ie te toa tā mai pe a poloka lungo le awala ioi ia e mamai ale upo le tā mā loa fo ina le mai o e tātou te o umalama ila lo le wati ioi a o le saunga le mu o nai o ao mo tātou tangata ia wha au tau da iai ia o na tātou o atule ile aso sā nai tama ile aso sā manuia ma le mātango fie ia tātou eva lava i nei musika ioe ele aia seisi fofo o le musika lava ioe pe le lava le wha fia fianga o le fiafi ai o le tfau tuanga fo le tātou polo kalame ia ma nava ia o lai wha tali mai fo le tina o le ainga ma le whanau i se kuka mano ngi ole afiafi ia a wafo i tiu te mawhaiva o whianga iai. Ia, sifu mali tato musika le nei.